Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

uspijemo nekako i ovaj projekat ove godine da realizujemo u što ljepšem, da kažem, okruženju. Radionice će se većinski održavati u kući Plamena Mira. Mi većinski, dakle, te radionice usmjeravamo da se održavaju vikendom, kada djeca nemaju školske aktivnosti, jer je ovo spada pod još jednu vannastavnu aktivnost. Roditelji su u direktnoj komunikaciji sa mentorima, tako da se svi ti termini dogovaraju u skladu sa obavezama učesnika projekta. I nemamo, dakle, nikakav limit postavljen za predznanje. Dakle, grupe se formiraju, evo ja ću sada pričam malo više o tom muzičkom nekom smjeru, grupe se formiraju po nekom nivou da je neko već pohađa ovaj naš, pošto nam ovo i nije prvi projekat u ovom obimu. Nije bitno da li dijete ima neko predznanje ili ne, grupe se formiraju, dakle, da se krene od nekih osnova i time mi pratimo rad svakog djeteta, da li je to dijete bilo ranije na ovim radionicama ili ne. Za svaku radionicu imamo zadužene osoblje koje prati rad djece, svaka radionica ima po jednog mentora koji je tu prisutan, je radionice se odvijaju u stvarno lijepom okruženju, kogod je bio kod nas u kući Plamena Mira i vraćao se. Radionice traju od 45 minuta do sat vremena i održavaju se jednom sedmično.

leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: organizacija koji su se takmičili u malom fudbalu, odbojci, stonom tenisu, pikadu i šahu.
1: Ovo je moja prva rudarijada, obzirom da sam novi uposlenik rudnika. Domaćin je ekstra, organizacija je ekstra, ja se takmičim u odbojci, iskreno se nadam da će biti prije svega dobro druženje, pa tek onda rezultati.
2: Pa, takmičim se konkretno u fudbalu. Fino je ovdje, već sam bio na, prije par godina sam bio na takmičenju, isto sve u svemu dobro. I jedna pozitivna stvar što se dešava u svakom slučaju.
0: Tradicionalna rudarijada u Banovićima održana je u organizaciji sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Banovići, a ove godine s posebnim razlozima.
3: Danas nam je posebna čast biti domaćin zato što mi slavimo 80 godina postojanja postojanja rudnika i 80 godina postojanja pruge Brčko-Banović. Cilj je druženja, znači da se prije svega družimo i da zaboravimo svakodnevnicu koja nas prati, a i da razmijenimo iskustva oko vezano za rudnik, za rudnike, da bi poboljšali stanje rudara i čitavi rudnika.
0: Pored sportskih takmičenja i druženja, rudari su se Fatihom i na druge prigodne načine prisjetili svih stradalih i poginulih rudara, te im ovom prilikom odali počast, a susrete su iskoristili i za razgovore o krucijalnim pitanjima koja se tiču rudarskog sektora i rudara.
4: Dnevnik 1 je završen, preporuke da budete s nama i od 19 sati. Dogledaj.

u ovom obimu. Nije bitno da li dijete ima neko predznanje ili ne. Grupe se formiraju, dakle, da se krene od nekih osnova i time mi pratimo rad svakog djeteta, da li je to dijete bilo ranije na ovim radionicama ili ne. Za svaku radionicu imamo zadužene osoblje koje prati rad djece. Svaka radionica ima po jednog mentora koji je tu prisutan. Radionice se odvijaju u stvarno lijepom okruženju. Kogod je bio kod nas u kući Plamena mira i vraćao se. Radionice traju od 45 minuta do sat vremena i održavaju se jednom sedmično.

je opremljeno, da mogu koristiti sve ono što prostor nudi, od projektora, od TV-a, šta ja znam, ono sve što je potrebno. Uglavnom ima kao prostora i za, tu smo stavili kuhinju, da ima, ono da je baš maksimalno opremljen za sve one koji budu jednostavno tu koristili prostor, a cilj nam je bio i da taj prostor bude u suštini mjesto okupljanja za omladinu, jednostavno da ima

0: minuta oko svijeta, ovoga puta išli smo malo na planine. A mi se čujemo opet iduće nedelje.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: sela Zlača u Banovićima. Druženju su prisustvovali brojni članovi 6 sindikalnih organizacija koji su se takmičili u malom fudbalu, odbojci, stonom tenisu, pikadu i šahu.
1: Ovo je moja prva rudarijada, obzirom da sam novi uposlenik rudnika. Domaćin je ekstra, organizacija je ekstra, ja se takmičim u odbojci, iskreno se nadam da će biti prije svega dobro druženje, pa tek onda rezultati.
2: Pa takmičim se konkretno u fudbalu.

0: Kuglja Banovići, a ove godine s posebnim razlozima.
1: Danas nam je posebna čast biti domaćin zato što mi slavimo 80 godina postojanja Rudnika i 80 godina postojanja pruge Brčko-Banović. Cilj je druženja, znači da se prije svega družimo i da zaboravimo svakodnevnicu koja nas prati, i da razmijenimo iskustva vezano za Rudnik, za Rudnike, da bi poboljšali stanje rudara i čitavi Rudnika.
0: Pored sportskih takmičenja i druženja, rudari su se Fatihom i na druge prigodne načine prisjetili svih stradalih i poginulih rudara, te im ovom prilikom odali počast, a susrete su iskoristili i za razgovore o krucijalnim pitanjima koja se tiču rudarskog sektora i rudara.
2: Dnevnik 1 je završen, preporuke da budete s nama i od 19 sati. Dogledajte.